Майл Смит и Найл Хоран кажу Drive Safe, да возимо безбедно. Па ајде таман да видимо у ствари и како ќемо данас да возимо. Пошто се главно града тиче, искрено луѓи, баш се види да е викенд и да е стање лагано. Ево чак и газела, нема никакве гужвице, нема лудила, па ни на автокоманди, така да то су реално две најударније деонице, али су за нас поприлично данас лагане. Така да настојимо со овим добрим ритмом, уз Ријану и Келвин Хериса и We Found Love.